אדיג אישה אוסקה כנה אהוב יקוק וינו אוקי גונקה ויאת סוקי הוץ הגיע סנה ענן אהוב יקוק הומה חקיק פנמה גדן דוטו